გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 12 აგვისტო, 4 შაბათი. თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულან ენომანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე. თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ თურქიამ კაცრად დაგმო კოლუმბიის განცხადება, რომელიც ისრაელის მიერ გოლანის მაღლობების ოკუპაციის გამართლებას ისახავდა მიზნად და აღნიშნა, რომ ეს საერთაშორისო სამართლის სერიოზული დარღვევაა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიუთითა გაეროს უშიშროების საბჭოს 497 რეზოლუციაზე და განაცხადა, რომ ეს რეგიონი სირიის განუყოფელი ნაწილია. ანკარამ საერთაშორისო თანამეგობრობას ისრაელის ოკუპაციის წინააღმდეგ მოქმედებისკენ მოუწოდა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა მხარდაჭერა სირიის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ირანმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე მანამდე არჩება დაკეტილი, სანამ აშშ არ დაასრულებს ირანისა და მისი რეგიონული მოკავშირეების წინააღმდეგ წარმოებულ ომს და არ გაათავისუფლებს თეირანის დაბლოკილ ფონდებს. ეროვნული უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელმა მოჰსენ რეზაიმ ეს პირობები ჩინეთის ელჩთან შეხვედრისას გააჟღერა. ამავდროულად აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ არენდობა თეირანს და ამტკიცებს, რომ ვაშინგტონის სტრატეგიულ საზღვაო გზაზე სრულ კონტროლს ფლობს. ვენესუელა და ისრაელი შეთანხმდნენ საკონსულო ურთიერთობების განახლებაზე მას შემდეგ, რაც კარაკასმა 2008-2009 წლების ღაზის ომის გამო ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა. შეთანხმება ორ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის გამართული შეხვედრების შემდეგ შედგა და ის შექმნის მექანიზმს საკონსულო მომსახურების უზრუნველსაყოფად. ეს ნაბიჯი გადაიდგა რამდენიმე თვის შემდეგ, რაც ვენესუელის ყოფილი ლიდერი ნიკოლას მადურო აშშ-ის სამხედრო ოპერაციის შედეგად გაიტაცეს და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად დელსი როდრიგესი დაინიშნა.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით, დამასკოს სასამართლომ სირიის ყოფილ პრეზიდენტს ბაშარ ასადსა და მის ძმას მაჰერს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი და სხვა დანაშაულებისთვის დაუსწრებლად სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. სიკვდილით დასჯა ასევე მიესაჯა დარას უსაფრთხოების ყოფილ უფროს ატებ ნაჯიბს და კიდევ 6 ბრალდებულს. სასამართლომ ბაშარ ასადი პასუხისმგებლად ცნო მკვლელობების წამებისა და თვითნებური დაკავებების ჩათვლით ჩადენილ დანაშაულებზე, როგორც გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი პირი. ორგანიზებული სიძულვილის კვლევის ცენტრების მონაცემებით, მიჩიგანის დემოკრატიული სანატორობის კანდიდატის აბდურ ელ საიდის პრაიმერში გამარჯვების შემდეგ მის წინააღმდეგ მიმართული ანტიმუსლიმური პოსტები სოციალურ ქსელებში თითქმის 20-ჯერ გაიზარდა. მკვლევრებმა გამარჯვებიდან ერთი კვირის განმავლობაში დღეში საშუალოდ 3099 ისლამოფობიური პოსტი დააფიქსირეს. პრაიმერამდე ეს მაჩვენებელი 155 იყო. სადამკვირვებლო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ შევიწროების დიდი ნაწილი ეფუძნება ანტიმუსლიმურ რიტორიკას, კონსპირაციულ თეორიებსა და თავდასხმებს, რომლებიც მიმართულია ელ საიდის მუსლიმური იდენტობის და არამისი პოლიტიკური პოზიციების წინააღმდეგ. და ბოლოს, იემენში ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰუსიტების მიერ ბაბ ელ მანდების სრუტეში სავაჭრო გემსა და სამაშველო ჯგუფებს

განხორციელებული თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე, ხოლო დაჭრილთა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა. იემენის მთავრობასთან დაკავშირებული ეროვნული წინააღმდეგობის ძალების განცხადებით, ჰუსიტების მიერ იემენის კუთვნილი სავაჭრო გემის სახელწოდებით თიჰამეს მიზანში ამოღების შედეგად ეკიპაჟის 5 წევრი, 4 პაკისტანელი და 1 ინდონეზიელი დაიღუპა, ხოლო 7 პირი დაშავდა. განცხადებაში ნათქვა მია, რომ სამხედრო საზღვაო და სანაპირო დაცვის ჯგუფები, რომლებიც ეკიპაჟის გადარჩენისა და გემის ბუქსირების სამუშაოებში მონაწილეობდნენ, ასევე გახდნენ უპილოტო საფრენი აპარატების სამიზნე. ამ თავდასხმის შედეგად საზღვაო ძალების 2 თანამშრომელი დაიღუპა და 4 დაიჭრა. ამრიგად თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 7-მდე, ხოლო დაჭრილთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. როდესაც ბავშვი ავადხდება, მთელი ოჯახი განიცდის, მთელი სამყარო ჩერდება. სოფლიოში ყოველწლიურად 400,000 ბავშვს უსვამენ სიმსივნის დიაგნოზს. თურქიაში ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 4,700-ს შეადგენს. მას რომელი სიმპტომები გვაფრთხილებს, როდის და როგორ უნდა იმოქმედონ ოჯახებმა? დღეს განვიხილავთ ბავშვთა ასაკის სიმსივნეს, ადრეული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობას და ამ დაავადებასთან ბრძოლას სპეციალისტის თვალით. სიმსივნე დაავადება, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაემართოს სქესისა და ასაკის განურჩევლად, თუმცა ბავშვებში გავრცელებული სიმსივნის სახეობები მოზრდილებისგან განსხვავდება. სწორედ ამ ცნობიერების სასამაღლებლად 2002 წლიდან მოყოლებული ყოველი წლის 15 თებერვალი ბავშვთა ასაკის სიმსივნესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღედ აღინიშნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, სოფლიოში ყოველწლიურად 0-დან 19 წლამდე ასაკის ბავშვებში სიმსივნის 400,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა ვლინდება. თურქიაში კი ეს მაჩვენებელი წელიწადში დაახლოებით 4,700-ს შეადგენს. მას, რომელი სახეობის სიმსივნე ხდება ბავშვთა ასაკში, რომელი სიმპტომების შემჩნევისას უნდა იმოქმედონ ოჯახებმა? ტერეტე ჰაბერის ჟურნალისტი მინა ჩივჩი ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის მისაღებად ჯანმრთელობის მეცნიერებათა უნივერსიტეტის ბაშაქ შეჰირ ჩამდასაკურას საქალაქო საავადმყოფოს ბავშვთა ჰემატოლოგიისა და ონკოლოგიის სპეციალის პროფესორ ალი აიჩიჩეკს ესაუბრა. პროფესორი აიჩიჩეკი ხაზს უსვამს, რომ ბავშვთა ასაკის სიმსივნის გავრცელების სიხშირე ასაკის მიხედვით იცვლება და დასწენს, მათ შორის წამყვანი ასისა და ტვინის სიმსივნეები. ლეიკემია, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც სისხლის კიბო, ბავშვთა კიბოს შემთხვევების 30% შეადგენს. დარჩენილი 70% კი ცენტრალური ნერვული სისტემის სიმსივნეებისგან, ლიმფომებისა და სოლიდური სიმსივნეებისგან შედგება. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით განაწილება კი შემდეგნაირია: სისხლის კიბო უფრო ხშირად 10-მდე ასაკის ბავშვებში ხვდება, ხოლო ლიმფომა მოზარდობის გარდატეხის პერიოდში იწევს წინ. ნერვულ ღეროვან უჯრედებში განვითარებული ნეირობლასტომა 5-მდე ასაკის ბავშვებში ვლინდება, ხოლო თირკმლის სიმსივნე, რომელიც ცნობილია როგორც ვიმსის სიმსივნე, კიდევ უფრო მცირე ასაკში. სიმსივნეების უმეტესი ნაწილის მკურნალობა წარმატებითაა შესაძლებელი, თუ მათი დიაგნოსტირება ადრეულ ეტაპზე მოხდება. ამის მიუხედავად, სოფლიოში ყოველწლიურად 100,000 ბავშვი იღუპება ამ დაავადების გამო. შესაბამისად, სიმპტომების ამოცნობას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ადრეული დიაგნოსტიკისთვის. ლეიკემიის დროს ყურაცაღები სიმპტომებია კანის სიფითრე, ლაქების სხეულზე სისუსტე, გაურკვეველი მიზეზით გამოწვეული და 3-5 დღეზე მეტხანს გაგრძელებული ცხელება. თამასსა და ჭამაზე უარეს თქმა. ასევე სხეულის ტკივილები, რომლებიც ღამით ძილისგან აღვიწებს, პროფესორი დოქტორი აიჩიჩაკი მნიშვნელოვან შენიშვნას აკეთებს. მხოლოდ კანის ფერის სიმკვრთალის გამო სიმსივნის ხსენება მართებული არ არის. როდესაც ამ სიმპტომებიდან ერთი ან რამდენიმე ერთდროულად ვლინდება, კიბოს ალბათობა იზრდება. ტვინის სიმსივნეების დროს კი სურათი სხვაგვარია. განსაკუთრებით დილის ადრეულ საათებში დაწყებული ღებინება, რასაც თანახლავს თავის ტკივილი

სახის ნერვის დამბლა, წონასწორობის დარღვევა და გაბრუების შეგრძნება მნიშვნელოვანი გამართლებელი ნიშნებია. ბავშვის ხელწერის გაუარესება ან გაღიზიანებადობაც კი ამ სიმპტომებს შორისაა, რომელთა უგულებელყოფაც არ შეიძლება. ნეიროპლასტომისა და ვიმსის სიმსივნის დროს ყველაზე აშკარა ნიშანი მუცლის არეში წარმოქმნილი შეშუპება და სიმაგრეა. ძვლის სიმსივნეების შემთხვევაში კი ძირითადად მოზარდობის პერიოდში ვლინდება ტკივილი, რომელიც ერთ კიდურზეა ლოკალიზებული, დღითიდღე ძლიერდება და არ ქრება. ლიმფომის დროს კი ყურადღება უნდა მიექცეს კისრის არეში არსებულ მაგარ უძრავ შესივებებს, რომლებიც მათ ირგვლივ არსებულ თანამგზავრ ჯირკვლებთან ერთად ვლინდება. მაშრა უნდა გააკეთონ ოჯახებმა, რომლებიც ამ სიმპტომებს შეამჩნევენ. პროფესორი დოქტორი აიჩი ჩეკი ამ საკითხთან დაკავშირებით მოუწოდებს კიდეც მათ და ზომიერებასაც ახსენებს. ადრეული დიაგნოსტიკა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ზომიერების დაცვა საჭირო. თუ თქვენი შვილი ისე აღარ არის, როგორც ადრე, მიმართეთ ექიმს, თუ ექიმა სერიოზული ვერაფერი იპოვა და დროთა განმავლობაში მდგომარეობა არ გაუმჯობეს და მაშინვე სხვა ექიმთან წასვლის ნაცვლად კვლავ იმავე ექიმს მიაკითხეთ და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გამოკვლევები მოითხოვეთ. ეს გზა უფრო სწორი დიაგნოზის დასმამდე მიგიყვანთ. ბავშვთა ასაკის სიმსივნე ადრეული დიაგნოსტირების შემთხვევაში დიდწილად განკურნებადია. გახსოვდეთ, რომ ყველაზე ძლიერი იარაღი ინფორმირებულობაა. კარგად იცნობდე შენ სხეულს, შენ შვილს, შენ საყვარელ ადამიანებს. ნებისმიერ ცვლილებას სერიოზულად მოეკიდეთ. გმადლობთ, რომ მოგვისმინეთ. გემშვიდობებით, მომდევნო პოდკასტში შეხვედრამდე.

პატივცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს როით 11 თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილით, რომ ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.